Paediana, ninema doa tole de zasi. Ma doa to, zami do ton son na ma pon. Ganyano e.